0: Oui, allô? Nanje ndabahojeje.
1: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe.
2: Haze furiyo agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: umunezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.

0: Oui, allô? Nanje ndabahojeje.
1: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe.
2: Maze furiyo agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoretse inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.